moje srce gori za te, tebe zove u pomoć. Imali smo ono nešto, još i danas želim to.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

Господин Ерос Рамацоти, парла кон ме. У 7 сати и за неколико секунди 40 минута ви сте у Северни ФМ, још једном бок свима, надам се да сте лагани овог петка. Викенд само што није, а колико видим неки јесу, ево. Весна јавља да се спрема за Велу Луку. Очито је љетовање актуално, е па благо свима вама који још можете на годишње, који тек идете на годишње. Кај да кажемо ми који смо испуцали све годишње? Не знам.

0: E, ljudi moji, jesam se sad nasmijao, piše mi Ivica na Viberu, jer sam oko vijesti, čini mi se tam 7.15, spomenuo kao malo me ispričajte, nos mi je zaštopan, pa ako koji put zapnem, zatrukiram da se zna zašto, kaže Ivica kao okej si, iako ti je nos zaštopan, ne pa fala lepo.
1: Horoskop.
0: E, da vas nema. Ajmo mi dalje. Zadnji blok. Strijelci, ljubav, pred vama je još jedan dan. Kad se radi o ljubavi, bit će pun frustracija. Gotovo ništa vam neće ići od ruke. Posao kaže, prilika za napredovanje u karijeri je tu, ali uz nju ide i disciplina i odgovornost. Savjet i zdravlje, prihvatite izazove. Uvijek nešto novo. Tu su nam i jarci, ljubav, vaša bolja polovica će vas pozvati da izađete ili čak da odete na poludnevni izlet. Ako prihvatite, provest ćete se odlično. Posao, uspjet ćete uspostaviti kvalitetnije poslovne kontakte i tako otvoriti nova vrata za neke suradnje. Savjet i zdravlje, sad je vrijeme kad možete naći neki sport za sebe. Pa onda nađite. Malo hronimo u nastavku, idemo do naših vodenjaka da čujemo kakva je situacija kod njih. Oni kažu ovako, ljubav, danas biste na jako suptilan način mogli upoznati zanimljivu osobu. Sve će početi neobavezno, wow. Posao, izgledna je šansa za kraće poslovno putovanje koje bi vam trebalo donijeti veliko zadovoljstvo. Savjet i zdravlje, bit ćete veseli. Oh yeah. Tu su nam i ribice, ljubav, tokom dana postavljat ćete sebi nove šanse u osobnim pitanjima, shvatit ćete što vam je zapravo najvažnije. Po pitanju posla morat ćete se pozabaviti jednim financijskim problemom, uspjet ćete naći nekakvo rješenje. Savjet i zdravlje, čvrsto stojite na zemlji i to s nogama. Eto, ljudi moji, čuli smo kakve su prognoze za danas. Onako solidno, mislim da se niti jedan znak ne može nešto posebno žaliti. A mi u nastavku slušamo jednu novu pjesmu, Nije lako tako, kolaboracija Buđenja i Duške.

0: Ako za neko ljeto možemo reći da je toplo, to je onda definitivno i ovo. Ptičice, spavamo ili smo budni?
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Ukoliko ste budni, onda čujte i počujte što se sve nudi u ovom izdanju oglasnika. Prodaje se kuhinja, 4 gornje i 3 donje elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje. Prodaje se kaušno razvlačenje sa nadmatracom. Prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099 759 0737. 099 759 0737. Jednako tako, u ponudi su ogrjevna drva i to kratko pijena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću još jednom što se nudi. Prodaje se kuhinja, 4 gornje i 3 donje elementa. Isto tako prodaje se veš mašina gorenje. Prodaje se kaušno razvlačenje sa nadmatracom. Prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099 759 0737. 099 759 0737. Prodaju se i ugrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Javiti se možete na 098 880 888. 098 880 888. I sada mali podsjetnik na oglašavanje. Ako želite nešto dodati u naš oglasnik, potencijalno oduzeti ili možda uplatiti čestitke, to možete učiniti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16. Nazorova 1 u Ivancu adresa. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606, isto tako radnim danom od 8 do 16. Ako je vikend, ako je praznik, onda naš tim ne radi po pitanju primanja vaših čestitki i uplate oglasa.

0: ovisno o tome, opet malo poteškoća na međuvosim prometnicama. Molim vas ljudi, poštujte se, vozite polako. Ako putem vidite nešto što je izuzetno bitno zajaviti, svakog momenta mi to možete poslati, odnosno javiti na 091-561-6622, može SMS, a isto tako možete poslati i glasovnu putem našeg Vibera.
1: 192. Policija.
0: A sada jedan jedini Mišo Kovač.

vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Дом да дадеш в ритма, има наш наполовица у оксата. И свираше ти тамбура. Малигани, за све господже ли можда да боље кажемо шиньорине?
1: SMS Jukebox у програму Сјеверног FM. Шаљите поруку на 091-561-6622 и очекујте своју глазбену желју на Сјеверном FM.

0: Veliki čovjek i umjetnik Aki. Minutu do 12. Kaže Aki, dođi, a mi smo došli do oglasnika.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Ovakva je situacija što se tiče aktualnih oglasa. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa. Isto tako prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje, prodaje se i TV u boji marke LG. Sve navedno je očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Jednako tako prodaju se i ogrjevna drva uz dostavu gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću još jednom, prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, isto tako prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje sa nadmatracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedno jako očuvane, prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Tu su i ogrjevna drva i to kratko piljena i pilanski švarkvi. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Znam da mi se sad neki smiju za ove osmice. Bacate svakakve rime, sram vas bilo. Ali eto, prvi se jednostavno pamti. Dosta bilo šale. Što se tiče uključivanja u naš oglasnik, uplate čestitaka, ima više načina. Slobodno k nama dođite osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazdravljanu Ivancu. Isto tako postoji opcija da se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako nosite čestitke, lijepo molimo,

0: Sjevernom FM.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
2: Sjeverni FM. Borna.
3: Ujuća, dva sata ja neću toliko pričati, više ćete uživati u glazbi po vašem štihu, pa evo jedne za početak novog sata.

čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sva.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i